Sizning hozir eng erishmoqchi bo'lganingiz nima? Uningga sizning rostilla shuncha erishgingiz bormi? Yanila ongsiz holda erisha olmasammi hech qisi yo'q deb qaramsiz? Siz buning uchun butun kuchingizni chiqardingizmi? Sizda jonni olqonga ilib qo'yib elishqudak jasorat bormi? Nurg'un chaqlarda bizning erisha olmasligimizdagi sabab erishga ancha intilmasligimizda xolos.

stansimiz xabari. Mikro amivi avtobus Xaynanning Xaykodagi nuqtadan nuqtaga bevosita qatnaydigan tujiplik yo'lga chiqadigan tijorat andisi ko'p xil bo'lgan bir xil yangicha amivi qatnash mulozimati. Bu odatki amivi qatnash bo'shligini to'ldirib qolmay, yana shahar yer yuzi amivi qatnashni mukammallashtirib, ommaning safarga chiqish oxirgi 1 kilometrdagi qiyin masalani hal qildi. Xayko shahrining sharqdan g'arbgacha bo'lgan oraligi keng. Meylan xalqaro aerodromi, Shihayan, Guanlanhu qatorliq shahar sirti bo'lak rayonlarida nurg'un kent bozorlar va yangidan qurilgan mahallalar bor. Bu rayonlarda aholilar tarqoq, yo'lovchilar shalang bo'lib, an'anaviy ommaviy qatnashni yo'lga qo'yish o'lchamiga yetmaydi. Piyoda necha kilometr yo'l yurib, avtomobil saqlash, qisqa masofada taksi chaqirishda narxi yuqori bo'lish kundalik yo'l yurishdagi eng bosh og'irtadigan qiyin masala bo'lib qolgan edi. Bu yil 5-nji ayda bu rayonlarda turadigan shahar aholilari safarga chiqqanda Xayko aql mikro ommaviy avtobusni tanlaydigan bo'ldi. Yo'lovchilar yan telefon appida muddatdan burun zakaz qilsa, avtomobil hisoblash orqali planlangan yo'lga asosan yo'lovchilarni manzilga nuqtalar bo'yicha yetkazadi. Lyo apandi, bu bir qadar aptikkan, chaqirsa xolgan vaqtda kelalaydi ekan. Ko'p qulaylik ekan dedi. Mikro ommaviy avtobus qatnashining yo'lga qo'yilishi Xayko shahrining 3 darajalik liniya to'ri ommaviy qatnash tizimining uzartilishi va to'liqlanishi. Mikro ommaviy avtobus texnika tijorat xizmatiga mas'ul Pan texnika korxonasining tijorat bosh nazoratchisi Suy Jalin mundaq dedi. Bu rayondagi shahar aholilarining kundalik safarga chiqish vaqti va bo'shliqining tarqoq bo'lishini tadqiq qildik. Asosliq ommaviy qatnashdan iborat bu tugunni hamda shahar doirasidagi temir yo'l vokzallari orasidagi tutishishni baholab chiqdik. Bu orqali bir liniyaga bir tadbir qo'llanishdan iborat tijorat loyihasini tuzib chiqdik.

hizmet berish kerak. Masalan, Shanghai yashanganlar ma'rifini uchurlashtirib, boshqaruv sifatini ko'ngil qo'yib barpo qilib, uyg'unish qatnashgan har bir yashangan kishi uchun umrlik uyg'unish hisobati turg'izgan. Butun shahardagi har qaysi yashanganlar ma'rifi apparatlarida erkin tizimlashni ishga oshirgan. Yashanganlar ma'rifi apparatlari uyg'unish izini sijil xotirlashni ishga oshirib, hamda uyg'unguchilarni cho'rdab, sonliq ma'lumotlarni qizish va tahlil qilish va uni qulaylik bo'lgan xos uyg'unish mulozi bilan ta'minlashni ishga oshirgan. Yashanganlarning turmush uyg'unish alohidligini egallab, ijtimoiy taraqqiyot yuzlanishga yaqinin agishib, rasm sizish, xattotlik, naqsha, musiqa qatorliq nisbiy an'anaviy tarbiya mazmunlari bilan ta'minlash bilan bir vaqtda aloq to'ri bilimlari, sog'lomlik, sunniy ahli iqtidor qatorliq davr taraqqiyoti bilan zich munosabatlik mazmunlarini o'z ichiga olish kerak. Yashanganlar maktabi yashanganlarning bilim uyg'unish bog'chisi, turmush bog'chisi va ma'naviy bog'chisi bo'lish kerak. Hozir jamiyatda davr bilan tang ilgirlab uyg'unish har bir odamning umrlik ehtiyojiga aylandi. Yashanganlarning iqtisodiy ahvolining yaxshilanishiga egishib, yashanganlarning ma'naviy ehtiyojining qondirishning muhimligi kunsir gavlanmoqda. Yashanganlar ma'rifiy boyligi ta'minotini kengaytirib, hayotning to'liq davrligida o'qiy oladigan bo'lishni ishga oshirish, yashanganlarning bilim va uchur qurilmasini yig'ilishiga yordam berib qolmay, ularning umrining oxiridagi turmushni beytishiga, ya'ni yashanganlarning jamiyatga qatnashishini ilgir surishga, ularni davr taraqqiyoti bilan mos qadamda taraqqiy qildirishga foydali.

0: Qadirlik dostlar, yotqani aptapqa selishning eng yaxshi usulini bilamsiz? Tövende bu vaqtki xabarimiz dehqonlarda bo'ladi.
1: Siz yotqiningizni aptapqa samig'li qanchalik bo'ldi? Bugun ko'pchilik bilan yotqani aptapqa selishning foydasi va qandoq aptapqa selish to'g'risida tafsiliy to'xtalamiz. Maqolning oxirida yana egiz qavatlik o'ltiroq rayonida tursimi yotqani aptapqa sog'li bo'ladigan yaxshi usulni so'zlab beraman. Yotqan yil bo'yi aptapqa selinmasa rostilla ham nam, ham sesiq bo'lgandan sirt yana qurit paydo bo'ladi. Bizga ma'lumki, odam uxlash jarayonida badani uzluksiz metabolizm qilib, tar ajratib chiqaradi. Uning ustiga yotoq qo'yning ovozi mu belgilik darajada namlikka ega, bo'libmi janub tarafda. Yotqanni bir mazgil ishlatgandan keyin tabiiyla ko'p miqdorda tarjih qiladi. Shuning bilan bir vaqtda havodagi nam havoni sumirib, asta-asta namlanishadi. Agar yotoq qo'y bak nam bo'lsa, masalan, dal janubning yomg'ir pastligi to'g'ri kelsa, zamburug' paydo bo'lishi mumkin. Uningdan boshqa yotqanda ter yig'ilib qilish bilan bir vaqtda odam badandagi ter kepaklari mu chopishib qoladi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, quramg'i yetgan bir odamdan kuniga o'ttir hisob bilan 0.10-dan 1 grammgacha ter kepik tushadi ekan. Yil bo'yi aptobga silinmaydigan yotqanning nam ham sesiq bo'lishdan boshqa yana bir sal qarashqa bo'lmaydigan masala kanadir. Yil bo'yi aptobga silinmaydigan yotqandimi pakrak kana yaxshi ko'radigan narsa bo'lmas kerak. Yil bo'yi yig'ilib qolgan nam havoga odam badanidan tushib ketgan ter kepaklari qo'shilib, maxsus qoni uchun ta'minlanadigan chatliq bog'chisi bo'lib qoladi. Aytishlar qaraganda, quramg'i yetganlarning har kuni tushib ketadigan 0.10-dan 1 grammgacha ter kepiki 1 million tozansiman saljilarni to'yg'iza oladi ekan. Chang tozan qonisi ilib kelgan bevosita sog'lomlik ziyini dal ziyoda sezgurlik. Tirik tozansiman saljila, ya'ni qonili emas, tozansiman saljining jasti va ajralmalari mu anaflaktoginga aylandi. Elimizdagi ziyoda sezgurlik burun yallug'i va ziq kesli bemorlarning ziyoda sezgurlik manbasi ichida chang tozan qonisi birinchi o'rinda turadi. Bu nurg'un kishilarga ziyon yetkazmoqda. Yotqanni ko'proq aptobga silishning badanga rostli foydasi bor. Yotqanni doim aptobga solganda yotqanning pokizligiga kafolatlik qilib, qonining ko'payishini tizginligi bo'lib qolmay, ya'ni yotqanni paqpaytib yumshoq qilib bo'ladi. Yumran yotqanni quchoqlab uxlaganda odam tabiiy rohat his qiladi. Yotqanni aptobga solsa bakteriya o'ldirgili bo'ladi. Quyosh tarkibidagi ultra binafsha nur mikrob o'ldiraladi. U bakteriya, virus qatorliq mikroorganizmlarning DNA qurilmasini buzib, uning aktivligini yo'qotadi. Yotqanni yoz kunlaridagi quyosh nurida aptobga solganda, yotqanda paydo bo'lgan bir qism mikroorganizmlarni o'ldirib qolmay, yana yotqanning ichki qismidagi suv tarkibining parg'a aylanishini ilgari surib, yotqanning namlikini tuvalatib, mikroorganizmlarning paydo bo'lish fursatini azaytqili bo'ladi. Yotqanni aptobga solsa, qonini yo'qotqili bo'ladi. Muhit temperaturasi va nisbiy namlik qonning yashishiga ta'sir ko'rsatadigan asoslik omil bo'lib, ular yuqori temperaturada suvsizlanishdan eng qo'rqadi. Biologiya tadqiqotidan bayqilishcha, qonining ko'ngildagidek yetilish temperaturasi 20 Selsiy gradusdan 25 Selsiy gradusgacha, nisbiy namligi 70%dan 75%gacha bo'ladi ekan. Temperatura bu doiradan oshib ketsa yoki muhit qurg'oqlashib ketsa, qoni quritlari ro'shan oldi biyoram bo'ldi, hatto o'lib ketadi. Yotqanni kuchli quyosh nurida qoqlab, suv tarkibini chiqarib etish bilan bir vaqtda temperaturani o'rlitish qonini yo'qotishning yaxshi usuli. Bo'libmi hozirgi quyosh noyida osonlik temperaturni 50 Selsiy gradusdan yuqori qilib yetalaydi. Aptobga silib bo'lgan yotqan paq pepli qolmay yana xushburoq bo'ldi. Aptobga silingan yotqanning ustida bir xil o'zgicha quyoshning purqi bor bo'lib, odamni baxtlik ham xushal his qildirdi. Bu xil quyosh purqi qona ko'ygandan keyin jasaddan chiqqan puroq bo'lmasdan, balki to'qilmalar aptobga qoqlangandan keyin yangidan paydo bo'lgan aldegid, keton, karboksil kislotasi qatorliq organik birikmalar. Bu moddalarning ko'pincisi tuvan quyuqlikda bo'lg'ashqa purqi kishiga yoqadi. Ba'zilari yana atirga ishlatiladi. Uningdan boshqa paxta talasi 2-3 soat aptobga qoqlangandan keyin ma'lum darajada ko'pib, silsaq yumshoq ham yumron bo'lib nayt rohat his qilamiz. Yotqanni aptobga silishning eng yaxshi usuli sizning o'ylig'ingiz bilan o'xshamaydi. Albatta, yotqanni aptobga silishdimi belgilik mahorat bo'lishi kerak. Bo'lmasa aptobga solgan seri issiq saqlay olmasligi mumkin. Bu yerda bir qancha kichik mahoratni xulosalab ko'pchilikning foydalanishiga sunamiz. Yotqanni aptobga silish vaqti o'rnini yaxshi tanlash kerak. Eng yaxshisi havo ochiq kunlari tushdan burun soat 10dan tushdan keyin soat 3gacha bo'lgan aralig'da yotqanni aptobga silish kerak. Bu vaqtda quyosh nuri eng yetarli bo'ladi. Yotqanni sahar va g'ugumda aptobga solmaslik kerak, chunki bu vaqtda havoning namligi nayti yuqori bo'lib, yotqan aptobga qoqlangan seri ho'l bo'lib ketishi mumkin. Shuning bilan

Yana taksiz xiyollar bilan Yastining oldiga kelib qolganligimni sezmay qaptiman. Qizim Rishatgidan yo'l qarab turgan ekan. Meni ko'ribla yugurib chiqib quchoqlab oldi. Muallimi yana shu gapni takrorladi. Dilnozning opsi, nimishki doim shunday kechikib kelasiz? Qarang, boshqa saboqdoshlar uylariga qaytqini na vaqt? Dilnoza yolg'iz qoldi. At amalba boldiroq kelin bo'lamdi. Kechiring muallim, ishim tugamay kechikib qoldim. Buning dekin diqqat qilay. Dedim men xijil bo'lgan holda. Bilaman, sizlar yoshlarimni tas, xizmatingizni oldirish, yukingiz og'ir. Ammo bizni to'g'ri tushunishingizni umid qilamiz. Bek bo'lmasa, Dilnozning dadasi bilan maslahatlashib, balni navbatlashib og'il kelsanglarmi bo'ladi. Dedim muallim, muloyimlikdan aql ko'rsatib. Aslida u shunda qisqa

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadamlarga yoqtirib anglaydiganlar ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar, Shen Yildoqding.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtirguchisi Abdixalq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Adlat. Nazoratchisi Arapat Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Varisning qayta uylanishiga ruxsat qilmagan vasiyat qonunlikmi? Wang Xiaochang'ning nevri singlisining eri Zhang Jian saqaymas kasalga giriptar bo'lgan edi. Xotini Wang Xiaoxin qayta yotliq bo'lsa, o'gay otasining o'z o'g'li Xiao Jini xo'rlishidan ansirab, do'sti Xiao Wang, Xiao Xu va jiyani Xiao Hai'ning guvohligi ostida vasiyat qoldirdi. Vasiyatda men vafot bo'lgandan keyin uy mulk va boshqa mulk xotinim Wang Xiaoxin va o'g'limning egidorligi deb bo'ladi. Agar xotinim qayta to'y qilsa, uy jiyanim Xiao Hai'ning egidorligi deb bo'ladi deb aniq yozildi. Xiao Wang, Xiao Xu va jiyani Xiao Hai vasiyatga imzo qo'ydi. Zhang Jian vafot bo'lgandan keyin xotini Wang Xiaoxin bilan o'g'li Xiao Ji barliq marosga varislik qildi. Biroq keyin xotini Wang Xiaoxin Sai apandi bilan yangi oila qurdi. Zhang Jianning jiyani Xiao Hai bu ishdan xabar topgandan keyin Zhang Jianning vasiyatini Wang Xiaoxinga ko'rsatib, u varislik qilgan uy mulkni o'zining nomiga yetkazib berishni talab qildi. Wang Xiaoxin nima qilishni bilmay qangirab qilib, nevri aksi Wang Xiaochangni izlab bordi. Uning shuni bilgisi bor ediki, Wang Jianning o'zining qayta to'y qilishiga ruxsat qilmagan vasiyati qonunlikmi? Bu dilo misoli qo'shimcha shart qo'yilgan vasiyatlik varislikning qonuniy kuchga ega bo'lish masalasiga chetiladi. Qo'shimcha shart qo'yilgan vasiyatning shakllanishida mundaq bir nuqta nihoyatda muhim. Ya'ni belgilangan majburiyat qonunga va ijtimoiy ommaviy manfaatga xilof bo'lmasligi kerak. Bu dilo misolida qo'shimcha shart qo'yilgan majburiyatning qonunga uyg'un yoki uyg'un emasligi nuqtalik tekshiriladi. Haq talab qonun dasturidagi aloqador belgilimlarga asoslanganda uylanish erkinligi uylanishning muhim prinsipi. Har qanday kishining arlish bilish huquqi yo'q. Shuning asoslanganda Zhang Jian o'tirg'i qo'ygan bu qo'shimcha shart kuchga ega emas. Wang Xiaoxingning ado qilish majburiyati yo'q. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturi 1144-chi moddasida mundaq deyilgan. Vasiyat bo'yicha varislik qilish yoki vasiyat bo'yicha hadiya qabul qilishga majburiyat qo'shimcha shart qilingan bo'lsa, varis yoki hadiya qabul qilguvchi shu majburiyatni ado qilishi lozim. Yo'lsiz sabab bilan majburiyatni ado qilmasa, foyda ziyon munosabati bor kishilar yoki aloqador tashkilotning iltimosi bo'yicha Xalq sud mahkamasi uning majburiyat qo'shimcha shart qilgan qismidagi mirosni qabul qilish huquqini ilib tashlasa bo'ladi.

do'stlar, programmamiz qaytib keldik. Bir mushtish Mayri ustozining oldida tizilib o'tirib, uningdan chempionlik kamarini o'tkazib olmoqchi bo'libdi. Bu shogird ko'p yil jafolik mashq qilib tang chiqargan ekan. Ustoz debdi-ku, sen kamarni elishdan burun cho'qin bir sinoqni qabul qilishing kerak. Men tayyor, debdi shogird. U eng oxirgi qatimchilishiga o'xshayman. Deb o'yladi. Sen kemerning haqiqiy ma'nosi nima degan mush savolga javob berishing kerak deb ustoz. Gumpa mashq qilishimning oxirlashishi deb to shogird javob beribdi. U yana japoliq mashq qilganligimning mukofoti. Ustoz uning javobi qoyilmay. Hozircha kemerni olamog'idaksan, bir yildan keyin kel debdi. Bu shogird bir yildan keyin yana ustozning oldiga beribdi. Ustoz yana kamarning haqiqiy ma'nosi nima deb so'rabdi. Jamoatchilikda eng ko'zga ko'ringanlik va kamolatga yetganlikning simvoli deb tu shogird. Ustoz yana ishbod bildirmabdi. Shogirdmo boshqa javob berolmabdi. Ustozi bu javobga yana qoyilmay, kamarni bersam bo'lmag'idek, yana bir yildan keyin kel debdi. Shogird bir yildan keyin yana beribdi-ku. Ustoz uningdan kamarning haqiqiy ma'nosini so'rabdi. Kamar davomli tavlinishqa texim yuqori o'lchamdagi musobaqaning boshlanish nuqtasiga vakillik qiladi deb javob beribdi. Kamarni ilib, keyingi musobaqani boshlagan deb ustoz. Demak, odam hayotida mag'lubiyatga uchraydi. Mag'lubiyatga tan bermay qayta boshlash jur'at qilgandilar, undan natijaga erishgan bo'ladi. Bu hayotlik to'xtamasdan o'zimizni mukammallashtirib turishimizga muhtoj. Hargizmo kichikkina natija bilan qanoat deb qolmasligimiz kerak. Davomli tirishchanlik, izlanishchanlik, muvaffaqiyat hammamizga yor bo'lsin. Xo'sh, kuylarimiz davomli sizlar uchun.

0: mahallasi partkomining birinchi shujisi Wu Yachin so'z qildi. Yig'in hayvatlik internasional sheri sadasi ichida oxirlashdi. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining Beijingdagi a'zolari, Markaziy Komitet shujichusining shujilari, Markaziy harbiy komitetining muavin raisi, mamlakatli xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin boshliqlari, davlat komissarlari, oliy xalq sud mahkamasining boshlig'i, oliy xalq taftish mahkamasining bosh taftishi, mamlakatlik siyosiy kengashining muavin raislari yig'iniga qatnashdi. Markazdagi partiya, hukumat, armiya, ommaviy tashkilotlarning har qaysi tarmoqlari va Beijing shahrining asosliq mas'ullari, demokratik partiya guruhlarining markaziy komitetlari, mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasining mas'ullari va partiyasiz, guruhsiz zotlar vakillari, 1-iyul ordeniga erishguvchilarning urug' tuqqanlari vakillari, turishliq o'rinlarning vakillari, ilgari to'p ko'rsatgan, sharaf keltirgan, taqdirlanganlar vakillari, peshqadam partiya a'zolari, peshqadam kadrlar vakillari, taqdirlangan mamlakatlik munavvar kompartiya a'zolari, munavvar partiya ishlari xizmatchilari, ilg'or asosiy qatlam partiya tashkilotlari vakillari, jungoda xizmat qilayotgan chat ellik mutaxassislar vakillari, poytaxtdagi asosiy qatlam partiya a'zolari va har soha ommi vakillari, Beijingda turishliq qismlardagi komandir jangchilar vakillaridan bo'lib taxminan 3000 kishi yig'inga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Davlat raisi Si Jinping 6 ayning 29-kunchi kuni Dela Esperellaga telegramma yo'llab, uning Kolumbiya Jumhuriyatining zungtungligiga saylanganligini tabrikladi. Si Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jungo bilan Kolumbiya strategiyalik amrala. Diplomatik munosabat o'rnatgan 46 yildan buyon Jungo Kolumbiya munosabati xalqaro vaziyatdagi boron chapqullarning siniqiga bardoshlik berib, boshdan oxir yaxshi taraqqiyot vaziyatini saqladi. Ikki davlatning siyosiy jihatda o'zaro ishonishi sijil mustahkamlandi. Xalq do'stligi kishilar qalbidan cho'nqur o'rin oldi. Bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda teng qurish hamkorligida uzluksiz yangi ilgirlashlar qo'lga keltirildi. Men Jungo Kolumbiya munosabatining taraqqiyotiga yuksak ahamiyat beraman. Hamda Zungtung Dela Esperilla bilan birlikda tirishib, ikki davlatning har qaysi sohalardagi almashtirish va hamkorligini texnik cho'nqurlashtirib, Jungo Kolumbiya strategiyalik hamrohlik munosabatini yangi bosqichga ko'tarib, ikki davlat xalqiga texnik ko'p baxt yaratishni xohlayman. Shu kuni davlatning muavin raisi Xanjing Kolumbiyaning yangidan saylangan muavin zungtungi Restrepoga tabrik telegrammasi yo'lladi.
0: Stansiyamiz xabari. Asli maqsad uyul tashdak mustahkam, burish mash'alda yalqunlik. Boshuji Si Jinpingning Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zi millionlagan xalqning yangi musobada jasorat bilan ilgirlab, yangi davrda to'hfa qo'shishdagi qudratli kuchini mujassamladi. Ko'pchilik munolani bildirdi. Yo'lda Si Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga tehimizni uyushib, ishonchni chingitib, davomli kurash qilib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarini jo'ngucha zamonaviylashtirish orqali ilgari surishga kuch qo'shimiz. Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida boshuji Si Jinping 1-iyul ordeniga erishguvchilarga orden berdi ham muhim so'z qildi. Bu naq maydondagi har bir kishini qattiq hayajonga soldi. To'lib toshqan kuch-quvvatga ega qildi. 1-iyul ordeniga erishguvchi Wu Yachin mundaq dedi. Bugun haqiqatan g'ayratim urg'ib toshdi. Qattiq hayajonlandim. 1-iyul ordeni shon-sharaf, shundoqla mas'uliyat va burch demakdir. Boshuji jondil bilan xalq uchun xizmat qilish tub maqsadini angliq amaliyot ko'rsatib, qat'iy xalq bilan bir safda turib, bir niyatda bo'lib, birlikda ishlash kerakligini aytib, bizga olg'a ilgirlash yo'nalishi ko'rsatib berdi. Biz cho'qim asosiy qatlamda yildiz tortib, cho'ng gap qilmay, quruq gap qilmay, amaliy ish, ommi yaxshi ko'rdigan ishlarni qilamiz. 1-iyul ordeniga erishguvchi Jongjue mundaq dedi. Hayotimdagi eng untulg'usiz bir kun bo'ldi. Dövlətimizin partiya rəhbərliyi də müşündəx zor nəticələrini qolğa keltürgənlikini

ko'rib, haslab ishonchga to'ldim. Vatanga bo'lgan muhabbatim texmo kuchaydi. Musha orqaliq davlatimizni gullandirib, davlatimizni dunyoda texmo mag'rur qad ko'targizishimiz kerak. 1-iyul ordeniga erishguchi Liyan Chang mundaq dedi. Bashujining qalbida puhra lapa. U boshdan oxir yezlardagi dehqonlarni ko'ngliga pukib keldi. Bu meningli ordenim emas. Kompartiya a'zosi bo'lib sifatim bilan yezlarni gullandirishda yaxshi boshlamchi bo'lib puxta qadam bilan ishlab, kent aholilarini texmo ko'p erishish tuyg'usi, texmo ko'p baxt tuyg'usiga ega qilaman. Xeylongjangning Muxidin Xaynanning Sanshog'icha yezi kentlarni gullandirishning 1-sepidan islohot ichivitishning oldingi sepigacha kishilar yig'inning tantanalik ahvolini astoydil ko'rdi va angladi. 105 yildan buyon Jungo Kompartiyasi butun mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab bo'shashmay kurash qilib, Jonghua millatining necha ming yillik tarixidagi eng shonli dostonni yozib chiqdi. Boshuji Shi Jinpingning muhim so'zi Jungo Kompartiyasining uzluksiz shonli natijalarni yorita oladigan esli xislatini cho'nqur echib berib, butun partiyaga jasorat bilan yangi tarixiy shonli natija yoritish ulug' chaqiriqini chiqardi. Anhui ülkesi Ma'anshan Shari Huashan rayoni Jiangdong ko'chi boshqarmasi jamiyatni idora qilish ishxonasining muavin mudiri Bian Xiaoyun mundaq dedi. Partiya qurilishdan burunqi jahongirlarning tajovuzchiligi, jamiyatdagi davolg'ushlarga nazar solsak, 105 yildan buyon partiyamiz Jungo xalqini go'zal, baxtli turmushga intilishga yetaklaydigan parloq yo'lni muvaffaqiyatli tepib chiqdi. Biz o'rindan dasturish 5-dan qudrat tepishqa o'tishdek ulug sakrashni ishqa oshirdik. Shuningga qatti ishimizki, partiya markaziy komitetining kuchlik rahbarligida Jonghua millatining ulug gullanishi cho'qim amalga oshdi. Fujian ulkisi Ningde shahri Shaodang yezliq partkomining shujisi Ye Shin mundaq dedi. Bashujining mo'yim so'zini anglab, bugungi Shaodangning suzuk suv yashil tog'larini ko'rib, qalbim minnatdorlik tuyg'usiga to'ldi. Shaodang ilgirki alayda nomrat yezidan hozirgi mamlakat bo'yicha yezi kentlarini tuzashdiki ulgulik yezi bozorga aylandi. Bu dal partiyaning bizni boshlab uzoqqacha bo'shashmay tirishqonligining eng yaxshi dalili. Biz Bashujining topshiriqini boshdan oxir asti chang saqlab, kasb orqali kirimni oshirish, turalg'u sharoitini yaxshilash, xalqqa qulaylik yaratish mulozimatini amaliy yaxshi ishlaymiz. Lhasa Linji tömür yolunun oq boyuz şopiri Sidan Jashi mundaq dedi. Yig'inni ko'rib nayta hayajonlandim. Partiyaning rahbarligida qorliq egizlikda olam shumul o'zgarishlar bo'lganligini. Gullanish nomli poyezdning egizlikka muvaffaqiyatli chiqib, dehqon charuvchilarning safarga chiqishi va aloyda mahsulotlarni sirtqi setishning texim ravon bo'lganligini haqiqiy his qildim. Biz qat'iy tavranmay partiyaning gapini anglab, partiyaga ergashib mengib o'z xizmat o'rnimizni yildiz tortib, Shizongning taraqqiyoti, yurtimizdagi xalqning baxtli turmushi uchun bir kishilik to'hfa qo'shishimiz kerak. Bugun 105 yillik hayvatlik musobini besib o'tgan Jungo Kompartiyasi millionlagan xalqni yetaklab, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumyuzlik qurish yangi musobasiga qadam qo'ymoqda. Ko'pchilik munolani bildirdi. Shi Jinping yangi davr Jungucha sotsializm ideyasini yetakchi qilishda chiqib turib, ulug partiya qurish ruhini avj oldirib, asli maqsad burishni amaliyotda ko'rsatib, davr va xalqqa munosib yangi natijalarni uzluksiz yaratamiz. Ishki munavvar bir ilg'or bo'yicha taqdirlash obyekti Tabarak Akbar mundaq dedi. 2022 yili Bashuji Shi Jinping bizning yangi shahar G'arbi Quvuq kentiga keldi. Bugun yana naq maydonda Bashuji Shi Jinpingning muhim so'zini anglab, qalbim cheksiz hayajonga to'ldi. Yangi musobada biz Jungo Kompartiyasini xalq orasida cho'nqur yildiz tortqizib, boshdan oxir mustahkam asosqa ega esli xislatini uzluksiz joriy qildirib, yurtdoshlarning yonchuqini texmo to'mpaytib, g'ayratini texmo oshirishimiz kerak. Partiyaning yaxshi siyosati, ko'pchilikning ittifoqlashib kurash qilishi bilan turmushimiz cho'qim yildan yilga yaxshi bo'ladi. Ishki munavvar bir ilg'or bo'yicha taqdirlanguchi Pan Tong mundaq dedi. Taqdirlash bir muhim sharaf. Texmo muhimi jasorat bilan ilgirlash yangi musobasining yangi boshlanish nuqtasi. Bashuji bizdan yangi amaliyotga birlashtirib, partiyaning esli xislatini uzluksiz joriy qildirish, nurlantirishni talab qildi.
Мен башуджи Ши Цзиньпиннинг муим сўзининг ролини давомлиқ чоңқур ўйгинип ва ўзлаштириб, 6 чоң эсил хислатга селиштириб, сўз ҳаракатимни тўғрилаб, мавқеъни, игизликни геологиялик текшириш иш ўрнига қаритиб, амалий ишлаш орқалиқ давлатнинг байлиқ бехатарлик тўсиқини мустаҳкамлайман. Шанхай шаҳри Пудун Йинг райони Пан техника ва иқтисод комитетининг муовин мудири Лин Ганг мундақ деди. Башуджи Ши Цзиньпинг мундақ деб кўрсатди. Бүгүнкү күндө Жонго халкы тагдырын өз колунда чың тутуп, өзүгө ишиниш, өзүгө тайыныш, өзүнө кудрат таптырыш кыяпты менен техимо гүзел келгүсүнө кадам ташламакта. Биз ишкени тиклашнын хал кылгыч ахмиетин чоңкур өзлаштырып, төрт аңны күчөйтүп, төрт ишенчни чыңытып, ишкени когдашны ишке ашырып, бүтүн күчүбүз менен яңылык яратыш моторун күчлөндүрүп, дүйнөвий байлык тақсиматын яныма күчөйтүп, Яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш күчләрен сиҗил йетилдүреп, заман ивилашкан кәсип системасын барпа кылышны тезлетәбез. Шизяң юлы төрәй курылышы командалык штабының нәх мәйдан мәсъули Ли Җәмондак тади. Партияның күчлек рәһбәрлеге

0: chaqirdi. Hozir biz Cho'ngqultuq rayonidagi yana bir odatdan tashqari qurilish Shizyang yo'lini tutashtirdik. Biz barliq qurilishchilar qurilish vazifasini o'z qaralida yuqori sifatda tamomlab, qatnashni qattiq tutashtirish orqali Guangdong, Shangang, Aomin Cho'ngqultuq rayonining dunyo bo'yicha oldingi qatorda turadigan qultuq rayoniga qarab qadam tashlashiga jo'shqin harakatlantirguch kuch qo'shimiz. Beijing shahri Tongzhou rayoni Zhongshan ko'cha boshqarmasi partiya xizmati komitetining shujisi Yu Ziyang mundaq dedi. Bashujining muhim so'zida Zhongguo Kompartiyasining nima uchun qabul ishkanligidek oshqushliq shifr cho'ngqur sharhlandi. Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'ngqur izchil amaliyalashtirib, Beijing shahri qo'shimcha markaziy qurilishining birinchi sepida partiya qurilishi orqali asosiy qatlamni idora qilishga yetakchilik qilishdek o'tda qizg'in amaliyot davomida partiyamizning tangdashsiz esl xislatini yanama joriy qildirib va amaliyot ko'rsatib, amma aldirgan, qiynalgan, g'am qilgan, taqqaza bo'lgan masalalarni hal qilib, fuqarolarning erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz o'stiramiz.
1: Stansimiz xavri. Stansimiz 3 jazmanni astichin saqlab, yeni tarixiy shonlik natijalarini tirishib yaratayli mavzuliq obzor e'lon qildi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar angladik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdiriyim, navbatchi muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

ahamiyatiga ega bo'lib, jo'ng'uliq sayohatchilarning o'zgacha sayohat taassiroti bilan ta'minlaydi. Jo'ng'u g'oyat zo'r chig'irdan chiqib sayohat qilish bozoriga ega. Ikki davlatning kelgusida sayohat sohasidagi hamkorligi nihoyatda zo'r taraqqiyot bo'shlig'iga ega. Bu yil Jo'ng'u Afrika odamiyat aloqasi yili. Bernstein mundoq dedi. Sayohat eng haqiqiy his qilg'ili bo'ladigan diplomatiya shakli. O'xshash bo'lmagan davlatlardagi kishilar sayohat qilish orqali bir-birining madaniyat sehri kuchini bevosita his qilib, fikr almashtirish jarayonida tushunishni chuqurlashtirib, munosabatning sijil taraqqiyotini unumli ilgari surdi. U munolani bildirdi. Sayohat va madaniyat ministri bo'lib sifatim bilan muhim vazifamning biri Seychel Jo'ng'u xalqi orasidagi aralig'ni yaqinlashtirib, o'xshash bo'lmagan madaniyat orasidagi aloqa va o'zaro o'rnak olishni ilgari surish. Jo'ng'u bilan bo'lgan aloqani kuchaytirish sayohatchilikning taraqqiyotiga foydali bo'lib qolmay, ikki tarafning texnik keng sohalardagi almashtirish va hamkorligiga ham foydali. Taraqqiy qilayotgan kichik orol davlati bo'lib sifati bilan Seychel yer shari klimat o'zgarishini o'z ichiga olgan turli xirislarga duch keldi. Buningga qarta Bernstein mundaq dedi. Seychel boylikni qo'g'dash oldingi shart ostida sayohatchilikni taraqqiy qildirishda boshdan oxir chin turib, ziyoda etishdan saqlandi. Imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ishqa oshirish Seychel sayohat kasbining yadroliq nishoni. Jo'ng'u qatorliq hamrohlar bilan hamkorlikni kuchaytirishni umid qilaman. Bernstein mundaq dedi. Ko'p yillardan buyon Seychel bilan Jo'ng'u madaniyatni qo'g'dash, muhit asrash va ul asliha qurilishi qatorliq sohalarda mo'l natijali hamkorlashdi. Ikki davlatning sayohatchilik hamkorligining yoshirin kuchi zo'r. An'anaviy istirohat sayohati bilan cheklanib qolmay, yana ekologiyalik sayohat qatorliq sohalarga uzluksiz kengayadi. Bernstein mundaq dedi. Keyingi 50 yilda Seychel Jo'ng'u munosabatining davomli kuchayadiganligiga qat'iy ishonaman. Ikki davlat xalqining aloqasi qancha quyuq bo'lsa, ikki taraf buningdan shuncha manfaatlanadi. Shundaqla bir-birining madaniyatidan huzurlanish, tushunish va e'tirof qilishni shuncha ilgari surgili bo'ladi.

Salam dostlar, Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadamlar yoqtirib anglaydiganlar ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar, Sherin Yildoqdim.

Qadirli dostlar, vaqtimiz yetib bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtirguchisi Abdixalq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapat Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

varisining qayta öylenişiga ruxsat qilmagan vasiyat qonunlikmi? Wang Xiaoqiangning nevri singlisining eri Zhang Jian saqaymas kasalga giriptar bo'lgan edi. Xotini Wang Xiaoxin qayta yotliq bo'lsa, o'gay otasining o'z o'g'li Xiaojini xo'rlishidan ansirab, do'sti Xiaowang, Xiaoshu va jiyani Xiaohayning guvohligi ostida vasiyat qoldirdi. Vasiyatda men vafot bo'lgandan keyin uy mulk va boshqa mulk xotinim Wang Xiaoxin va o'g'limning iqtidorligi deb bo'ladi. Agar xotinim qayta to'y qilsa, uy jiyanim Xiaohayning iqtidorligi deb bo'ladi deb aniq yozildi. Xiaowang, Xiaoshu va jiyani Xiaohay vasiyatga imzo qo'ydi. Zhang Jian vafot bo'lgandan keyin xotini Wang Xiaoxin bilan o'g'li Xiaoji barliq marosga varislik qildi. Biroq keyin xotini Wang Xiaoxin Sai apandi bilan yangi oila qurdi. Zhang Jianning jiyani Xiaohay bu ishdan xabar topgandan keyin Zhang Jianning vasiyatini Wang Xiaoxinga ko'rsatib, u varislik qilgan uy mulkni o'zining nomiga yetkazib berishni talab qildi. Wang Xiaoxin nima qilishni bilmay qong'irab qilib, nevri aksi Wang Xiaoqiangni izlab bordi. Uning shuni bilgisi bor ediki, Wang Jianning o'zining qayta to'y qilishiga ruxsat qilmagan vasiyati qonunlikmi? Bu dilo misoli qo'shimcha shart qo'yilgan vasiyatlik varislikning qonuniy kuchga ega bo'lish masalasiga chetiladi. Qo'shimcha shart qo'yilgan vasiyatning shakllanishida mundaq bir nuqta nihoyatda muhim. Ya'ni belgilangan majburiyat qonunga va ijtimoiy ommaviy manfaatga xilof bo'lmasligi kerak. Bu dilo misolida qo'shimcha shart qo'yilgan majburiyatning qonunga uyg'un yoki uyg'un emasligi nuqtaliq tekshiriladi. Haq talab qonun dasturidagi aloqador belgilimlarga asoslanganda o'ylanish erkinligi o'ylanishning muhim prinsipi. Har qanday kishining arlish bilish huquqi yo'q. Shuning asoslanganda Zhang Jian o'tirg'i qo'ygan bu qo'shimcha shart kuchga ega emas. Wang Xiaoxingning ado qilish majburiyati yo'q. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturi 1144-chi moddasida mundaq deyilgan. Vasiyat bo'yicha varislik qilish yoki vasiyat bo'yicha hadiya qabul qilishga majburiyat qo'shimcha shart qilingan bo'lsa, varis yoki hadiya qabul qilguvchi shu majburiyatni ado qilishi lozim. Yo'lsiz sabab bilan majburiyatni ado qilmasa, foyda ziyon munosabati bor kishilar yoki aloqador tashkilotning iltimosi bo'yicha Xalq sud mahkamasi uning majburiyat qo'shimcha shart qilgan qismidagi mirosni qabul qilish huquqini ilib tashlasa bo'ladi.

do'stlar, programmamiz qaytib keldik. Bir mushti shimoiri ustozning oldida tizilib o'tirib, uningdan chempionlik kamarini o'tkazib olmoqchi bo'libdi. Bu shogird ko'p yil jafolik mashq qilib tang chiqqan ekan. Ustoz debdi-ku, sen kamarni elishdan burun cho'qin bir sinoqni qabul qilishing kerak. Men tayyor, debdi shogird. U eng oxirgi qatimchilishiga o'xshayman. Deb o'yladi. Sen kemerning haqiqiy ma'nosi nima degan savolga javob berishing kerak deb ustoz. Gumpa mashq qilishining oxirlashishi deb shogird javob beribdi. U yana japoliq mashq qilganligimning mukofoti. Ustozi uning javobi qoyilmay. Hozircha kemerni olamog'idaksan, bir yildan keyin kel debdi. Bu shogird bir yildan keyin yana ustozning oldiga beribdi. Ustoz yana kamarning haqiqiy ma'nosi nima deb so'rabdi. Jamoatchilikda eng ko'zga ko'ringanlik va kamolatga yetganlikning simvoli deb tu shogird. Ustoz yana ishbod bildirmabdi. Shogirdmi boshqa javob berolmabdi. Ustozi bu javobga yana qoyilmay, kamarni bilsam bo'lmog'idek yana bir yildan keyin kel debdi. Shogird bir yildan keyin yana beribdi-ku. Ustoz uningdan kamarning haqiqiy ma'nosini so'rabdi. Kamar davomli tovlanishqa, texim yuqori o'lchamdagi musobaqaning boshlanish nuqtasiga vakillik qiladi deb javob beribdi. Kamarni ilib, keyingi musobaqani boshlagan deb ustoz. Demak, odam hayotida mag'lubiyat uchraydi. Mag'lubiyatga tanbamay qayta boshlash jur'at qilgandilar, ondan natijaga erishgil bo'ladi. Bu hayotlik to'xtamasdan o'zimizni mukammallashtirib turishimizga muhtoj. Hargizmo kichikkina natija bilan qanoat deb qolmasligimiz kerak. Davomli tirishchanlik, izlanishchanlik, muvaffaqiyat hammamizga yor bo'lsin. Xo'sh, kuylarimiz davomli sizlar uchun.

Radio dostlar programımızı davomlaştırıyoruz. Adam mush turmush hayotlik to'g'risida nurg'un narsalarni o'ylanib qoldi ekan. Bu turmush ba'zida nurg'ulg'an absurd hikoyalarga to'lgan bo'ldi ekan. Masalan, agar ayni vaqtda bu xizmatimdan istifo bermagan bo'lsam, ayni vaqtda uni o'rganib olgan bo'lsam, ayni vaqtda u ishni qilmagan bo'lsam, ayni vaqtda u ishni qilib olgan bo'lsam degandek. Shundoqli yana ayni vaqtda uning bilan tanishmagan bo'lsam, so'qishmagan bo'lsam, qadrlagan bo'lsam, uning bilan yaxshi o'tgan bo'lsam degan o'xshash. Turmushda hammadan ko'rishni xohlamaydigan, anglashni xohlamaydigan ish mush bo'lsa kerak. Shunglashqa biz har bir kunimizni absurd ichida emas, balki qadrlash ichida o'tkazishimiz kerak. Albatta, har narsani vaqtida qadrlashimiz kerak. Shu vaqtida his qila olishimiz kerak. Hargizmi vaqt o'tib ketgandan keyin pushaymon qilmasligimiz kerak. Pushaymon qilmaslik uchun cho'qim oldin ko'rar bo'lishimiz, aql farosatli bo'lishimiz kerak. Hayotning har kuni biz uchun sahna. Bu sahnada biz o'z rolimizni yaxshi joriy qildirishimiz, o'zimizning rolini yaxshi elishimiz kerak. Pushaymon qilmasligimiz uchun har ishni vaqtida ko'ngil qo'yib qilishimiz kerak. Go'zal davomlashtirishimiz kerak. Qani undoq bo'lsa, go'zal kuylarimiz, ong'uchilarimiz uchun.

alaylıkını egallab, ijtimoiy taraqqiyot yuzlanishiga yaqindan ergishib, rasm chizish, xattotlik, naqsha, muzika qatorliq nisbiy an'anaviy tarbiya mazmunlari bilan ta'minlash bilan bir vaqtda aloqa to'ri bilimlari, sog'lomlik, sunniy ahli iqtidor qatorliq davr taraqqiyot bilan zich munosabatlik mazmunlarni o'z ichiga olish kerak. Yashanganlar maktabi, yashanganlarning bilim o'rganish bog'chisi, turmush bog'chisi va ma'naviy bog'chisi bo'lish kerak. Hozir jamiyatda davr bilan tang ilgirlab o'rganish har bir odamning umrlik ehtiyojiga aylandi. Yashanganlarning iqtisodiy ahvolining yaxshilanishiga ergishib, yashanganlarning ma'naviy ehtiyojining qondirishining muhimligi kun sayin gavlanmoqda. Yashanganlar ma'rifiy boyligi ta'minotini kengaytirib, hayotning to'liq davrligida o'qiy oladigan bo'lishni ishqa oshirish, yashanganlarning bilim va uchur qurilmasini yig'ilishiga yordam berib qolmay, ularning umrining oxiridagi turmushni beytishiga, ya'ni yashanganlarning jamiyatga qatnashishini ilgari surishga, ularni

Varisning qayta o'ylanishiga ruxsat qilmagan vasiyat qonunlikmi? Wang Xiaochangning nevri singlisining eri Changjian saqaymas kasalliga giriftar bo'lgan edi. Xotini Wang Xiaoxing qayta yotliq bo'lsa, o'gay otasining o'z o'g'li Xiaojini xo'rlishidan ansirab, do'sti Xiaowang, Xiaoshu va jiyani Xiaohayning guvohligi ostida vasiyat qoldirdi. Vasiyatda men vafot bo'lgandan keyin uy mulk va boshqa mulk xotinim Wang Xiaoxing va o'g'limning egidorligi deb bo'ladi. Agar xotinim qayta to'y qilsa, uy jiyanim Xiaohayning egidorligi deb bo'ladi deb aniq yozildi. Xiaowang, Xiaoshu va jiyani Xiaohay vasiyatga imzo qo'ydi. Changjian vafot bo'lgandan keyin xotini Wang Xiaoxing bilan o'g'li Xiaoji barliq marosqa varislik qildi. Biroq keyin xotini Wang Xiaoxing Sai apandi bilan yangi oila qurdi. Changjianning jiyani Xiaohay bu ishdan xabar topgandan keyin Changjianning vasiyatini Wang Xiaoxingga ko'rsatib, u varislik qilgan uy mulkni o'zining nomiga yetkazib berishni talab qildi. Wang Xiaoxing nima qilishni bilmay qong'irab qilib, nevri aksi Wang Xiaochangni izlab bordi. Uning shuni bilgisi bor ediki, Wang Jianning o'zining qayta to'y qilishiga ruxsat qilmagan vasiyati qonunlikmi? Bu dilo misoli qo'shimcha shart qo'yilgan vasiyatlik varislikning qonuniy kuchga ega bo'lish masalasiga chetiladi. Qo'shimcha shart qo'yilgan vasiyatning shakllanishida mundaq bir nuqta nihoyatda muhim. Ya'ni belgilangan majburiyat qonunga va ijtimoiy ommaviy manfaatga xilof bo'lmasligi kerak. Bu dilo misolida qo'shimcha shart qo'yilgan majburiyatning qonunga uyg'un yoki uyg'un emasligi nuqtaliq tekshiriladi. Haqtalab qonun dasturidagi aloqador belgilimlarga asoslanganda, o'ylanish erkinligi o'ylanishning muhim prinsipi. Har qanday kishining orlish bilish huquqi yo'q. Shuning asoslanganda Changjian o'tirqi qo'ygan bu qo'shimcha shart kuchga ega emas. Wang Xiaoxingning ado qilish majburiyati yo'q. Jonghua Xalq Jumhuriyatining Axtalab qonun dasturi 1144-moddasida mundaq deyilgan. Vasiyat bo'yicha varislik qilish yoki vasiyat bo'yicha hadiya qabul qilishga majburiyat qo'shimcha shart qilingan bo'lsa, varis yoki hadiya qabul qilguvchi shu majburiyatni ado qilishi lozim. Yo'lsiz sabab bilan majburiyatni ado qilmasa, foyda ziyon munosabati bor kishilar yoki aloqador tashkilotning iltimosi bo'yicha xalq sud mahkamasi uning majburiyat qo'shimcha shart qilgan qismidagi mirosni qabul qilish huquqini ilib tashlasa bo'ladi.

taraqqiyotiga texmo ko'p aktiv kuch qo'shish shart. Partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzoqqacha ching turib ilgari surib, yangi davrdagi partiya qurilishi ideyasini umumyuzlik izchillashtirib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilish tizimini mukammallashtirib, partiyaning siyosiy qurilishini yetakchi qilib, partiyaning har qaysi jihatlardagi qurilishini kuchaytirib, chiriklikka qarshi turish ko'rishining o'tkalga hujum qilish jangi. Uzoqqa so'zilgan umumiy jangini qat'iy yaxshi qilib, partiyaning siyosiy rahbarlik kuchi, ideya yetakchilik kuchi, tashkillash kuchi, ijtimoiy chaqiriq kuchini uzluksiz kuchaytirish shart. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Davlatni qudrat toptirishda armiyani qudrat toptirish shart. Armiya qudrat topgandala davlat amin topadi. Yangi davrda partiyaning armiyani qudrat toptirish ideyasini umumyuzlik izchillashtirib, partiyaning xalq armiyasiga bo'lgan mutlaq rahbarligida ching turib, armiyani siyosiy jihatdan qurish, armiyani islohot orqali qudrat toptirish, armiyani fan texnika orqali qudrat toptirish, armiyani ixtisosliklar orqali qudrat toptirish, armiyani qonun bo'yicha idora qilishni umumyuzlik olg'a siljitib, davlat mudofiyasi va armiyaning zamonaviylashishini yuqori sifatda olg'a siljitib, armiya qurilganligining 100 yilligi kurash nishonini o'z qaralida ishqa oshirib, xalq armiyasini dunyoda oldingi qatorda turadigan armiya qilib qurib chiqishni tezlatish shart. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Shanggang avmining uzoqqacha gullanishi va muqimligini ilgari surish Jonghua millatining ulug' gullanishidagi ishki talab. Bir davlat ishki tuzum, Shanggangni Shangganglikla idora qilish, avmini avminlikla idora qilish, yuksak avtonomiyani yo'lga qo'yish fangjinini to'liq, to'g'ri, qat'iy tavranmay izchillashtirib, Shanggang avmining iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotini ilgari surib, Shanggang avmining davlatning taraqqiyot umumiyatiga texmi yaxshi singishi va mulozimat qilishiga madad berish kerak. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Tayvan masalasini hal qilib, Tayvanning to'liq birligini ishqa oshirish partiyamizning o'zgarmas tarixiy vazifasi. Barliq Jonghua farzandlarining o'rtaq orzusi. Yangi davrdagi partiyaning Tayvan masalasini hal qilishdagi umumiy tadbirini chuqur izchillashtirib, bir jungo prinsipi va 92-yil o'rtaq to'nishida ching turib, Tayvanlik qarindoshlarni ittifoqlashtirib, ichki qirg'oqning almashtirishi, hamkorligi va yug'urma taraqqiyotini chuqurlashtirib, Tayvan mustaqilligi bo'lguncha kuchlarga qat'iy zarba berib, tashqi kuchlarning orlishishiga qarshi turib, vatanni birlikka keltirish ulug' ishini qat'iy olg'a siljitish kerak. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Yoshlar Jonghua millatining ulug' gullanishini ishqa oshirishdagi jangovar qo'shin. Butun partiya yoshlarga ahamiyat berib, ko'ngil bo'lib, madad berib, yoshlarning o'sib yetilishi, ixtisosliklardan bo'lishiga sharoit yaratib berishi kerak. Yangi davrdagi jungo yoshlari qat'iy tavranmay partiyaning gapini anglab, partiyaga ergashib mengib, ulug'var iroda tiklab, davr eg'ir vazifasini dodil zimmasiga elib, yangi musobaqada tarixiy kuch ulab yugurish musobaqasini yaxshi qilib, yoshlik bahori orqali yo'l ochib, g'oyasini nurlantirishi kerak. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Jungo kompartiyasining 105 yillik shonli tarixi kishini faxrlantiradi. Lekin biz mag'rurlanib, o'z-o'zimizdan qanoatlanib, bir izimizda to'xtab qalsak hargiz bo'lmaydi. Musha asrning o'tirlarga borganda biz sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumyuzlik qurib chiqib, 2-chi 100 yillik kurash nishonini ishqa oshirishimiz kerak. Butun partiyadagi yo'ldoshlar asli maqsadni unutmay, burishni asta ching saqlashi, kamtar, ehtiyotchan bo'lib, jafoga chidab kurash qilishi. Kurash qilishqa jur'at qilib, kurash qilishqa mohir bo'lib, butun mamlakatdagi har millat xalqiga yaqindan tayinib va ularni ittifoqlashtirib, yetaklab, yangi musobaqaga jasorat bilan otilib, yangi davrda to'hfa qo'shib, tirishib, yangi tarixiy shonli natijalarni yaratish shart. Li Chang yig'in g'iriyosachilik qilganda mundaq deb ko'rsatdi. Boshchi Xi Jinpingning muhim so'zida 105 yildan buyon Jungo kompartiyasining butun mamlakatdagi har millat xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab besib o'tgan shonli musobaqasi, yaratgan ulug' muvaffaqiyatlari umumyuzlik aslab o'tildi va yakunlandi. Jungo kompartiyasining uzluksiz shonli natija yaratishidagi esil xislati chuqur ichib berildi. Yangi musobaqada barliq Jungo kommunistlarining ishonchini chingitib, davomli kurash qilishiga aniq talablar qo'yildi. Butun partiyaga jasorat bilan yangi tarixiy shonli natija yaratish ulug' chaqiriqi chiqarildi.
باشوجي شي جينپينگنىڭ مۇھىم سۆزى يۇقىرى قاتلام.

Yana taksiz xiyollar bilan Yasinning oldiga kelib qolganligimni sezmay qoldiman. Qizim Rishatgidan yo'l qarab turgan ekan. Meni ko'riblar, yugurib chiqib quchoqlab oldi. Muallimi yana shu gapni takrorladi. Dilnozning opsi, nimishqa doim shunday kechikib kelasiz? Qarang, boshqa saboqdoshlar uylariga qaytqini na vaqt? Dilnoz yolg'iz qoldi. At amalba boldiroq kelin bo'lamdi. Kechiring muallim, ishim tugamay kechikib qoldim. Buningdek kim diqqat qilay?

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadrli yoqtirib anglaydiganlaringizni ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar, Sherin Yildoqding.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtirguchisi Abdulxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Adlat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Oblonski kichkida xili zirak bola edi. Maktabda yomon emas o'qiydi. Biroq o'rin ham noyit kapsiz bo'lgachqa maktab putkizganda hamma pallardagi natijalari orqada bo'lib qoldi. Turmushda shallaqroq bo'lgachqimo keyin ishlagan yerida yuqori maosh ololmadi. Uningdan keyin Moskvadagi maoshi yuqori xili nomi bor bir idoraga yetkilib, u yerga boshliq bo'ldi. U bu o'rinni singlisi Annaning eri Aleksey Aleksandrovich Karenin orqali qo'lga keltirgan edi. Karenin bir ministerlikning muhim o'rinlarining birining mas'uli bo'lib, Oblonski boshliq bo'lgan idora shuning qo'l ostida edi. Uni bu o'ringa Karenin tayinlamagan taqdirdimi, u nurg'un tuqqanlari, bir nevra aka-inilari, och singillari, tog'illari, hommillari, cho'ng dodillari orqaliqmi shu o'ringa ega bo'la olaydi, yoki yillik maoshqa 6000 rublicha pul ola oladigan xizmatni topa olaydi. Uningga shunchalik maosh elish zarur edi. Chunki xotinining mol-mulki yetarlik bo'lsa-mu, uning o'zining iqtisodiy ahvoli chatoq edi. Oblonskiyning urug' tuqqan do'st-birodarlari intayin ko'p edi. Moskva bilan Peterburgning yerim odami bilan tanishligi bor edi. U noyit inovatlik bir mo'tivarning oilasida tug'ilgan bo'lib, qeyri davlat arboblarining 3dan 1 qismi uning dadasining ulpatlari edi. Uni kichigidan tartibli bilishatdi. Yana 3dan 1 qismi uning o'zining og'inilari, tanishlari edi. Demak, bu dunyoning o'rin mansab, ijara, konsessiya degandek huquqliq o'rinlarni idora qiluvchilarning hammasi uning do'stlari edi. Ular o'zlarining bu og'inisini hargiz unutib qolmaydi. Shunga uningga ko'proq foyda tegadigan o'rin olaman deb o'zini unchilik urib ketishining hojati yo'q edi. Faqat ishlarda jahillik, o'zimchillik, ishtarlik qilmasa, bir ishlarga o'rinsiz ochiqlanmasa, kishilar bilan urush talash qilmasa bo'ladi. O'z oqko'ngil odam bo'lgachqa bundoq ishlarni azaldan qilib boqmagan edi. Agar uningga birari sizga o'zingiz talab qilgan miqdorda haq to'lindigan o'rin berilmaydi deb qalsa, bu gap uniga kulgilik tuyuladi. Chunki uning boshqalardan talab qiladigan aloyida talabi yo'q edi. O'z qurdoshlariga qanchalik maosh berilayotgan bo'lsa, faqat shunchalikli narsaga erishishni xohlaydi. O'zining huquq doirasidagi xizmatlarning hududidan chiqishda hech kimdan qilishmaydi. Oblonskiyni tanidiganlarning hammasi uni oqko'ngil, xushchaqchaqligi, rostchilligi, ishonchlikligi bilan yaxshi ko'radi. Uningdan tashqari uning qamlashgan, sog'lom basti, chaqnab turgan ko'zlari, qapqara qoshlari, chochlari, iqi oq, qizili qizil mang'zillarida har qandoq odam ko'rsa yaxshi ko'rib qoladigan bir xil jismoniy jalbkorlik mavjud edi. Setova Oblonski, u kelyapti. Uning kelyotganligini kimni ko'rsa, ani shundoq xushol to'lishib ketadi. Uning bilan qilishgan paranglarda unchalar xushol bo'lib ketgidek biror narsa bo'lmasa-mu, ammo atsi o'g'ini indini uchirishib qolsa-mu, uni ko'rganda o'xshashli xushol bo'lishatdi. Oblonskiyning Moskvadagi ashu mahkamida mansab tutib turganiga 3 yil bo'lib qoldi. Shu vaqt ichida u xizmatdoshlari, qo'l ostidagilari, boshliqlari va uningga hojati tushgan barliq odamlarning qo'llashiga izzat-hurmatiga erishib keldi. Oblonskiyning xizmatdoshlarining bundoq o'rtoq hurmatiga erishishining asosiy sabablarining biri u o'zining kamchiliklarini biladi. Kishilarga kam qo'rsoq edi. Yana biri u liberalistlikni gazetlardan o'rgangan emas. Mohiyati dilli shundoq edi.
Шуңа ашқыл идеяның тәсір білән барлық кішіләге ұланың дәрежелері ұнуалырдың қатты нәзір бір қыл муамелі қылатты. Үшіншісі, әм әң мұхиме, өзінің қызметіге бейпәрва еді. Бәк мұ беріліп кәтмейді, әм қаталық мұ өткізмейді.

Oblon eski idarisiga yetib kelgandan keyin Zetjan Shikpaqarning hamrohligida somkasini qo'ltig'iga qistirib, o'zining kichkirak ishxonasiga kirib keldi. Va u yerda kiyimlarini xizmat kiyimlariga almashtirib, cho'ng zaldagi xizmatxonaga chiqdi. Katiblar bilan xizmatchilar o'rinlardan turishib, hurmat bilan bosh egishib turdi. Oblon eski o'zining o'rniga ketib o'tib, ula bilan qo'l elishib ko'rishdi. Ondan o'rniga berib o'ltirdi. Ula bilan pardishab ichida bir ikki yig'iz chaqchaqlashib qo'yib, ishiga kirishib ketdi. Ishliganda oz to'li erkinroq ham ixtiyoriyroq bo'lganda, qoida bo'yicha ish qilganda, ko'pchilikning ozodi o'ltirib ishlayolaydiganligini Oblonovskiy boshqalardan yaxshiroq tushunadi. Katib boshqa xizmatchilarga o'xshash xushol va hurmat bilan hujjatlarni ko'tarib kelib, Oblonovskiy odatlantirgan takallubsiz gap qilish odati bo'yicha to'limi qizg'in talaffuzda dedi. Biz oxir Penza o'lkasining dokladini oldik. Mush shu, ko'rpaqamsiz. Oxir oldinglarmi? Dedi Oblonovskiy bir barmoqi bilan hujjatning ustidan besib turib. Xo'sh, janoblar. Xizmat ana shundoq boshlanib ketdi. Ular boshliqining yarim soatdan ilgari gunoh o'tkazib qo'ygan kichik boladek bechora holatda turganligini bilmaydi-da. U katibi o'qib berayotgan dokladni anglagach, ichida shundoq o'yladi. Ammo chiroyidan kulki ketmedi. Xizmat soat 2 gacha davomlashib, ondan dam olish bo'ladi. Tamoqqimo shu chaqda chiqatdi. Soat texi 2 bo'lmagan edi. Zalning yo'g'on aynak ishki tuyuqsiz echilib, bir odam kirib keldi. Char padishaning surati bilan egiz tiklimi aynakning ostida ishlab o'ltirgan barliq xizmatchilar xuddi ozroq bo'lsa-mo ozodrek o'ltirib olishning fursati yetib kelgandek xushol bo'lishib, hammasi birdek ishga qarashdi. Lekin ishga qaraydigan odam shu on u odamni ishtirib chiqirib yetib, ishikni yopib oldi. Katib dokladni o'qib bo'lgandan keyin Oblonovskiy o'rnidan turib bir kerilib oldi. Ham shu chaqlarning liberallik stili bo'yicha yenidan bir tal tamaki elib, o'zining kichik ishxonasiga qarab mangdi. Koni xizmatdoshlardan Nikitin bilan Gerinyovichmi uning kaynidan kirishdi. Tamoq yeb bo'lgandan keyin ishlab tugitib o'tamiz, dedi Oblonovskiy. Shundoq tugitib o'tamiz, dedi Nikitin uning so'ziga yondabla. Bu Fomin degan uchchig'ichqa oldamchi, dedi Gerinyovich o'zlari ishlayotgan delo bilan munosabatlik bir odam to'g'riliq so'zlab. Gerinyovichning bu gapini anglab Oblonovskiyning bek baldur hukm chiqarmaslik kerak degandek qo'shimiz turildi. Ammo bir eg'izmi gap qilmadi. Boy kirgan odam kim? Deb so'radi u ishik baqardin. Janoblari, ko'silar, bir pastga diqqatim chalg'iyib qoptikan, biri mendan so'rabmi qo'ymay ishkirga kirib ketyotdi. Sili bilan ko'rishatdim, devidi. Xizmatchilar ishdan tushganda ondan ko'rishalaysan dedim. Qani u? Elilib ishadi yuratdi. Dalong'i chiqib ketgan bo'z kerak. Ha, ana, shu, shu. Dedi ishik baqar, baquvvat, gavdisi keng, budur soqollik bir kishini ko'rsatib. U odam beshidan quloqchisini olmay, palampayning puchilinib ketgan xishlarini dassab, yengil qadam bilan chiqib keldi. Hujjat xaltasini qo'ltig'iga qistirib olgan o'riq bir xizmatchi palampaydan tushib yetib to'xtab qoldi va ixtiyorsiz holda palampaydan chiqib ketayotgan odamning ikki putiga qarab qoldi. Ondan Oblonovskiyga lab bir qarab qo'ydi.